osjetite talas pozitivne energije. Plus Radio. Nisam bola vredan.